6:21, još jednom dobro jutro svima. Čekamo pad cijena goriva. Čekamo Godoa. Cijena nafte pala na nivoe kakvi nisu viđeni od prije rata sa Iranom, jer se saobraćaj kroz ključnu plovnu rutu Ormuzskog Moreuza postepeno obnavlja. Globalna referentna cijena sirove nafte marke Brent nakratko je pala ispod $72.48 po barelu, koliko je iznosila dan prije nego što su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, prije nego što je porasla nad $72.63. Dakle, ovo je sasvim novo. Dakle, nove su cijene, pričali smo juče ujutru o padu i kako se očekuje dalji pad cijena goriva. Međutim, novi pad je tu slijedio i sada smo na tom nivou kakav je bio. Cijene energije su u divljem porastu otkako Iran odgovorio na napade efikasnim zatvaranjem Moreuza, ključnog plovnog puta za isporuke nafte i gasa. Cijena sirove nafte naglo pada otkako su Sjedinjene Države i Iran potpisali memorandum o razumijevanju 17. juna, kojim je utvrđen period od 60 dana za pregovore o nuklearnom programu Teherana i o drugim mjerama za okončanje rata. Predstavnici dvije strane sastali su se prošlog vikenda u Švajcarskoj radi razgovora o okončanju rata. To je rezultiralo djelimičnim ukidanjem sankcija Sjedinjenih Država na izvoz iranske nafte. Broj brodova koji prolaze Ormuzski Moreuz značajno je porastao od potpisivanja memoranduma o razumijevanju, a prema podacima pomorske obavještajne firme Pler. Inače, brodovi koji su prolazili kroz plovni put posljednjih dana uključuju one koji prevoze sirovu naftu, tečni prirodni gas, đubrivo i drugu robu, a Sjedinjene Države i Iran su također formirali komunikacijsku liniju kako bi spriječili nesporazume s ciljem bezbjednog prolaska komercijalnih brodova kroz Ormuzski Moreuz. To su saopštili posrednici Katar i Pakistan u zajedničkom saopštenju u ponedjeljak. Došlo je do ogromne promjene sa mnogo većim brojem brodova koji koriste Moreuz posljednjih dana, tako kaže Dimitris Manijatis, izvršni direktor kompanije Marisix, konsultantske firme za pomorske rizike koja radi sa brodovima zaglavljenim u regionu. Njegova kompanija procjenjuje da je oko 80 brodova prešlo Ormuzski Moreuz od ponedjeljka nakon prve runde mirovnih pregovora, a ograničen broj brodova može da pređe sjeverni prolaz uz dozvolu iranskih vlasti. Američka mornarica je također pružila smjernice brodovima da putuju južnom rutom koja je bezbjedna od mina i drugih prepreka koje su postavljene od rata, ali broj brodova koji prelaze Moreuz je i dalje ispod nivoa viđenih prije rata kada ga je koristilo više od 100 brodova dnevno. Stotine brodova i dalje čekaju u zalivu. Cijene goriva na pumpama su naglo porasle kada je počeo rat u Iranu, a sada je fokus na tome koliko brzo će pasti. Prosječna cijena običnog benzina u Sjedinjenim Državama pala je na oko 3,93 dolara po galonu, nakon što je u aprilu dostigla 4 dolara, što je najviša cijena od 2022. godine, ali i dalje je znatno iznad nivoa prije rata. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u srijedu je naredio istragu protiv velikih energetskih kompanija optužujući Shell, Exxon Mobil i druge firme da varaju vozače tako što ne smanjuju cijene goriva čak ni kada su troškovi nafte pali. Cijene nafte su toliko pale i ne vidimo ništa na pumpama u poređenju sa onim što bi trebalo da bude, tada je Trump izjavio. Američki institut za naftu koji predstavlja naftnu i gasnu industriju u Sjedinjenim Državama izjavio je da cijene goriva ne prate sirovom naftom. Zatim britanske energetske firme suočavaju se sa sličnim optužbama za nepravedno povećanje cijena benzina od rata u Iranu.
Britanska agencija za zaštitu konkurencije saopštila je prošlog mjeseca da nema široko rasprostranjenih dokaza o tome, dodajući da su prosječne marže profita uglavnom nepromijenjene između februara i marta. Dakle, očekuje se da neko nešto učini, da cijene padaju. Ako cijena nafte dostigne, a dostiže polako nivo od prije krize, a cijena goriva je bila negdje oko 2,25 ili 2,30, očekujemo da padne na taj nivo. Mislim, ako cijena nafte, u čemu je problem? Pa da vidimo šta će odlučiti pumpađije, prije svega rafinerije. Čitav taj niz izgleda da malo kasni, da malo štuca. Kada treba da poskupe, oni poskupe trenutno, a kada treba da pojeftine, čeka se stare zalihe da potroše, i to potrebni su dani i mjeseci da se potroše stare zalihe. Eto, tu je malo nesklad, ali šta da se radi. A znamo naravno da su trgovci, pekari i svi ostali jedva dočekali da poskupi

6:43, još jednom dobro jutro. Da vidimo kakvo je stanje na putevima, prije toga samo na brzinu, Banja Luka, Sarajevo i Zenica bilježe 17 stepeni ovog jutra, u Tuzli 18, u Doboju 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 22, u Mostaru 20, pardon, u Neumu 23, u Mostaru 24 i evo Prijedor 16 stepeni, to je podatak naknadno uvršten. Danas će biti, kažu meteorolozi, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 37 stepeni. Uslovi za vožnju jutro spovoljni, saobraća se po suvom kolovozu, vidljivost dobra, dakle svi preduslovi su tu, pa vi što više po gasu udrite i vidjet ćete kako će to završiti. Dakle, ljudi, pametno, imali smo ovih dana dosta problema, dosta havarija, bilo je i nažalost izgubljenih života, svjedoci smo tome i tu u okolini Banja Luke. Prema tome, glava je samo jedna i tako je treba tretirati sa maksimalnom pažnjom. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, dužina 3 km, vozi se dvosmjerno suprotnom stranom kolovoza, odnosno autoputa. Zatim još uvijek su u toku radovi na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Biljača Počitelj, most Hercegovina, vozi se preticajnom trakom, magistralni putevi Tuzla, odnosno Tuzla-Bijeljina, Bijeljina-Tuzla, Dobropolje-Miljevina, Jablanica-Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac, od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Da vidimo dalje, duga je kolona vozila, kada je riječ o graničnim prelazima, duga je kolona vozila na izlazu iz zemlje na graničnom prelazu Izačić ovog jutra. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. 6:46, dobro jutro, uskoro će i prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima. Požar je izbio na području trebinjskog sela Sedlari u oblasti Popovog polja. Bojazan izaziva blizina miniranog terena jer je u pitanju linija razgraničenja nekadašnjeg ratišta. Trenutno nema ugroženih stambenih objekata, vatra nije buknula zahvaljujući ljudskom faktoru, već se pretpostavlja da je u pitanju udar groma. U Velikoj Britaniji juče je drugi dan zaredom oboren rekord za najvišu temperaturu ikada izmjerenu u junu, pošto je u grofoviji Somerset zabilježeno 36,4 stepena. U Belgiji je izmjerena prosječna temperatura od 34,6 stepeni, što je najviše od 1976. godine, od kada se vode arhive. Meteorolozi upozoravaju da ovo nije kraj i da bi temperatura mjestimično mogla da dostigne i 40 stepeni. Francuski premijer Sebastian Lecornu najavio je najviši nivo kriznog režima rada u zdravstvenom sistemu, mobilizaciju širom zemlje, uključujući angažovanje dodatnog bolničkog osoblja, operativna prilagođavanja rada u bolnicama zbog ekstremne temperature i odgađanje procedura koje nisu hitne. Najviši nivo kriznog režima rada je proglašen zbog toplotnog talasa, uslijed kojeg je u pojedinim regijama temperatura premašila 40 stepeni. Italijansko ministarstvo zdravlja proglasilo je crvenu uzbunu u 17 većih gradova u zemlji zbog opasnosti od toplotnog talasa koji je zahvatio veći dio zapadne Europe. Prema najavama italijanske meteorološke službe, tokom vikenda i početkom sljedeće nedjelje afrički anticiklon će dodatno ojačati donoseći novi porast temperatura. U Grčkoj su aktivna dva velika požara. Jedan je zahvatio poljoprivredno i šumsko područje kod grada Orhomenosa u centralnom dijelu zemlje, a drugi je izbio u Heraklionu na Kritu, a u skladištu drvne građe zahvatio je nekoliko kuća i dva poslovna objekta. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da će Iran i Oman održati razgovore da bi definisali buduće upravljanje i pomorske usluge u Ormuskom Moreuzu. Generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije saopštio je da je privremeno obustavljen plan evakuacije brodova koji su ostali u Ormuskom Moreuzu, a koji je pokrenut početkom nedjelje. Odluka je uslijedila nakon što je prijavljen napad na jedan trgovački brod u Omanskom zalivu. Iranska islamska revolucionarna garda upozorila je komercijalne brodove da koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran prilikom prolaska kroz Ormuski Moreuz, čime je ponovo otvoreno jedno od spornih pitanja u krhkim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana o budućnosti tog strateškog pomorskog prolaza. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da će Izrael nastaviti da kontroliše dijelove teritorija u Libanu, Siriji i pojasu Gaze, odbacujući međunarodne pritiske da povuče snage sa područja koje je njegova vojska zauzela. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je nakon konsultacija sa šefom Ukrajinske službe bezbjednosti o napadima na ruske ciljeve, odobrio je 40-dnevnu kampanju čiji je cilj da se izvrši pritisak na Rusiju da okonča rat protiv Ukrajine. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Europa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu kako bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da će se kvalitet rata u Ukrajini momentalno promijeniti ukoliko Kijev u njega uvuče Bjelorusiju i dodao da će njegova zemlja biti uz Rusiju u svakoj situaciji. Najmanje 235 ljudi je poginulo, a 4300 je povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venecueli, pokazuju posljednji podaci koje je saopštio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Više od 25.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo u Venecueli poslije razornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju, tako se navodi na sajtu za prijavu nestalih. Ovaj broj nije zvaničan podatak o broju nestalih osoba, već odražava haotičnu situaciju na terenu dok porodice pokušavaju da stupe u kontakt sa svojim najbližima. Poslije snažnih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, mogli bi da uslijede dodatni naknadni potresi koji će vjerovatno biti dovoljno jaki da izazovu dodatnu štetu. Ovo izjavio William Bernhardt, inače pomoćnik koordinatora u Geološkom zavodu Sjedinjenih Država.
Koordinator za humanitarna pitanja Ujedinjenih nacija Tom Fletcher objavio je da je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova potpuno mobilisana kako bi podržala narod Venezuele, kao i da već koordiniše brzo raspoređivanje timova za potragu i spasavanje iz cijele međunarodne zajednice. Podsjetio je da je i prije zemljotresa za skoro 8 miliona ljudi u Venezueli bila potrebna humanitarna pomoć.

0: Galeriji Obale Slonovače pobjedili su Curaçao rezultatom 2-0 u meču trećeg kola grupe E svjetskog prvenstva. Slonovi su završili kao drugi u grupi koju je osvojila Njemačka, a u narednoj fazi ih očekuje susret protiv Francuske ili Norveške. Curaçao je sa druge strane ostao na začelju, ali mogu da budu ponosni, kako svi kažu, zbog istorijskog boda do kog su došli protiv Ekvadora. Fudbaleri Ekvadora uspjeli su da privrede iznenađenje i savladaju favorizovane Njemce i na taj način stignu do 4 boda u grupi E, koja će izvjesno je biti dovoljna za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija Holandije savladala je Tunis rezultatom 3-1 u trećem kolu F grupe na svjetskom prvenstvu i kao pobjednik grupe prošla je u nokaut fazu. Istovremeno, Japan i Švedska su remizirali 1-1, također prošli dalje, Japanci kao drugi, a Šveđani kao treći. Tunis se vraća kući bez bodova. Holandija će u 16. finala igrati protiv Maroka, Japanci će na Brazil, dok će Švedska kao treće plasirana sačekati svog protivnika. Nešto kasnijem terminu odigrane su i još dvije utakmice. Turska je savladala domaćina Sjedinjene Američke Države u okviru grupe D, a također u okviru grupe D Paragvaj i Australija odigrali su 0-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Tuzli i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 74. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru je 17, u Sarajevu i Zenici 18, u Tuzli i Doboju 19, u Bijeljini 20, u Trebinju 22, u Neumu 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.

0: Sada je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49.95. Raslađivač zraka Homestar 89.95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Najveći

7:22. Danas, pošto je petak, znam da mnogi imaju običaj, a pogotovo neke firme, recimo, koje imaju taj neki poseban odnos sa svojim zaposlenim. Obično su to neke firme onako koje su preuzele neke standarde na zapadu, pa uvode taj srećni sat na kraju dana petkom. Već to počinje negdje oko 12 časova i druženje uz piće i tako neke stvari. Tako da je to, ajde da kažemo, jedan običaj koji učvršćuje radnu zajednicu, kako kažu ljudi. Nerijetko se tu i zaglavi, pogotovo oni mlađi koji nemaju nekih pretjeranih obaveza, i zna tu biti onako prilično zanimljivo. Pivo je jedan od omiljenih, pa možemo reći, od omiljenih pića za konzumaciju, jer kažu tamo gdje se galami ne idu baš neka otmjenija pića. Ali kada govorimo o pivu, i Banja Luka isto kao i mnogi gradovi i u Bosni i Hercegovini, a i u bivšoj Jugoslaviji imaju solidnu pivarsku tradiciju. Međutim, ova pivara u Njemačkoj, gledam, kažu 400 godina je stara i podnosi zahtjev za bankrot. Došla kriza. Hof Brauhaus Wolters, kaže, jedna od najstarijih njemačkih pivara, osnovana 1627. godine, podnijela zahtjev za bankrot pozivajući se na rastuće operativne troškove i nagli pad potrošnje piva. Njemačka ekonomija se suočava sa sve većim pritiskom visokih cijena energenata od kako je Berlin počeo postepeno da ukida uvoz iz ruske nafte i gasa nakon što je sukob u Ukrajini eskalirao. Pritisak je pogoršan nedavnim skokom cijena sirove nafte izazvanim američko-izraelskim ratom protiv Irana, a uz pad potrošnje piva širom zemlje koji je prošle godine dostigao rekordno nizak nivo, kompanija je kao ključni razlog za svoju insolvenciju navela brzo rastuće operativne troškove, tako da prema pisanju pojedinih listova vrtoglavi rast cijena energenata posebno je pritisnuo njemačke pivare. Inače, u krizi je i automobilska industrija, hiljade i hiljade ljudi ostaju bez posla. Audi je zatvorio svoju fabriku, čini mi se, u Belgiji, dobro, ako se dobro sjećam. Sve, kompletna njemačka industrija, autoindustrija, koja im je bila onako perjanica i motor i čitave industrije, je zapala, možemo komotno reći, u krizu zbog energenata, jer je maltene čitava industrija i njen vrtoglavi uspjeh svoje vremeno bio zasnovan na jeftinim, izuzetno jeftinim energentima iz Rusije. A kad imate jeftine energente, onda možete da radite kako hoćete i šta hoćete, tako da automatski čim poskupe energenti idu i cijene vaših proizvoda u nebo zajedno sa cijenom energenata, i ostalo je vrlo jasno i vrlo, vrlo jednostavno. Dakle, ostaje se bez posla i na kraju nezadovoljstvo radnika se obično ispoljava odlaskom, i to je u ljudskoj prirodi da uvijek traži nešto bolje, i to je sasvim normalno. Kako kažu ljudi, alarmi su inače upaljeni u Njemačkoj. 2/3 radnika u Njemačkoj prihvata posao u inostranstvu kao mogućnost. Sjedinjene Države, Velika Britanija i Švajcarska su na vrhu liste destinacija. Prema anketi Instituta za istraživanje tržišta Apinio za sajt zapošljavanje Indeed, istraživanje je pokazalo da je 1/3 ispitanika već uputila konkretne upite. Interesovanje za Ameriku je, kako se navodi, nedavno u opadanju, a 2/3 zaposlenih razmišlja o odlasku. To treba shvatiti kao znak nezadovoljstva uslovima kod kuće, tako je rekla jedna gospođa, inače ekonomista Indida,
Virginia Zonengeld. Inače, međunarodna mobilnost je, kako kaže, u osnovi dobrodošla. Političari i poslodavci treba ozbiljno da shvate ove signale. U dijalogu sa zaposlenima moraju da se stvore novi podsticaji za rad u Njemačkoj, poboljšaju se uslovi rada i talentovanim ljudima da se da stvarni razlog da ostanu. Želja za radom u inostranstvu bila je posebno izražena među osobama sa visokim primanjima. Oko polovine onih sa neto prihodom domaćinstva većim od 6.000 evra mjesečno već se prijavilo za poslove u inostranstvu ili istražuje strano tržište rada. Međutim, velika većina ne želi da trajno ostane u inostranstvu, a raspon želja kreće se od nekoliko mjeseci do više godina. Napominjem, ovo istraživanje su radile njemačke kompanije, dakle istraživanje njihovo, a ne istraživanje neke strane zemlje ili organizacije. Tako da, eto, nikome ne cvjetaju ruže danas u svijetu i to je definitivno

0: E, volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Samolična karte.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 kg. Jaja 30 komada, M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta, kilogram 7,95. Više na robot.ba.

0: uvijek pri ruci. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje svaki napad na vjerske simbole i događaj koji se desio u naselju Zaselje kod Travnika i poziva nadležne institucije da hitno istraže ovaj slučaj, utvrde činjenice i procesuiraju odgovorne. Povodom pucnjave na krsti u pravcu nekadašnjeg pravoslavnog groblja u mjestu Zaselje kod Travnika i iz Međureligijskog vijeća navode da ovakav čin narušava međusobno povjerenje. Najmanje 235 ljudi je poginulo, 4000 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venezueli, ovo je izjavio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Više od 25.000 ljudi prijavljeno je da je nestalo u Venezueli poslije razornih zemljotresa koji su pogodili tu zemlju, tako se navodi na sajtu za prijavu nestalih. Ovaj broj nije zvaničan podatak o broju nestalih osoba, već odražava haotičnu situaciju na terenu dok porodice pokušavaju da stupe u kontakt sa svojim najbližima. Poslije snažnih zemljotresa koji su pogodili Venezuelu, mogli bi da uslijede dodatni naknadni potresi koji će vjerovatno biti dovoljno jaki da izazovu dodatnu štetu, ovo izjavio William Bernhardt, inače pomoćnik koordinatora u Geološkom zavodu Sjedinjenih Država. Koordinator za humanitarna pitanja Ujedinjenih nacija Tom Fletcher objavio je da je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova potpuno mobilisana kako bi podržala narod Venezuele, kao i da već koordiniše brzo raspoređivanje timova za potragu i spasavanje iz cijele međunarodne zajednice. Podsjetio je da je prije zemljotresa za skoro 8 miliona ljudi u Venezueli bila potrebna humanitarna pomoć. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da će Iran i Oman održati razgovore da bi definisali buduće upravljanje i pomorske usluge u Ormuskom moreuzu. Generalni sekretar Međunarodne pomorske organizacije saopštio je da je privremeno obustavljen plan evakuacije brodova koji su ostali u Ormuskom moreuzu, a koji je pokrenut početkom nedjelje. Odluka je uslijedila nakon što je prijavljen napad na jedan trgovački brod u Omanskom zalivu. Iranska islamska revolucionarna garda upozorila je komercijalne brodove da koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran prilikom prolaska kroz Ormuski moreuz, čime je ponovo otvoreno jedno od spornih pitanja u krhkim pregovorima između Sjedinjenih Država i Irana o budućnosti tog strateškog pomorskog prolaza. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz izjavio je da će Izrael nastaviti da kontroliše dijelove teritorija u Libanu, Siriji i pojasu Gaze, odbacujući međunarodne pritiske da povuče snage sa područja koja je njegova vojska zauzela. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je nakon konsultacija sa šefom Ukrajinske službe bezbjednosti o napadima na ruske ciljeve odobrio 40-dnevnu kampanju čiji je cilj da se izvrši pritisak na Rusiju da, kako je rekao, okonča rat protiv Ukrajine. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Evropa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu kako bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko izjavio je da će se kvalitet rata u Ukrajini momentalno promijeniti ukoliko Kijev u njega uvuče Bjelorusiju i dodao da će njegova zemlja biti uz Rusiju u svakoj situaciji. Konferencija o obnovi Ukrajine koja je održana u Gdańsku prvenstveno se fokusirala na vojnu podršku, a njeni učesnici nisu težili mirovnom rješenju. Ovo je izjavio premijer Slovačke Robert Fico. Sa takvim pristupom sukob bi mogao da traje veoma, veoma dugo, ocijenio je Fico.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: kompletirane su utakmice grupe D na svjetskom prvenstvu. Bosna i Hercegovina je zvanično saznala protivnika u nokaut fazi, a to su Sjedinjene Države. Amerikanci su poraženi od Turske sa 3-2. Amerikanci su porazom najavili okršaj sa Bosnom i Hercegovinom u Kaliforniji. Utakmica će biti odigrana 2. jula u 2 sata iza ponoći u Santa Clari. Paragvaj i Australija su odigrali bez golova. Australijanci su bili bliži pobjedi, iako je i Remi garantovao 2. mjesto. Paragvaj kao 3. gotovo sigurno ide dalje. Amerika je prva sa 6 bodova, 2. mjesto su podijelili Australija i Paragvaj, s tim što su Australijanci ispred zbog bolje gol razlike. Turska je okončala takmičenje sa 3 osvojena boda. Fudbaleri Obale Slonovače pobijedili su Kurasao sa 2-0 u meču 3. kola grupe E svjetskog prvenstva. Slonovi su završili kao 2. u grupi koju je osvojila Njemačka. U narednoj fazi ih očekuje susret protiv Francuske ili Norveške. Kurasao je sa druge strane ostao na začelju, ali mogu da budu ponosni, kako svi kažu, zbog istorijskog boda do kog su došli protiv Ekvadora. Fudbaleri Ekvadora uspjeli su da prirede iznenađenje i savladaju favorizovani Njemce i na taj način stignu do 4 boda u grupi E, koja će izvjesno je biti dovoljna za plasman u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Fudbalska reprezentacija Holandije savladala je Tunis rezultatom 3-1 u 3. kolu F grupe i kao pobjednik grupe prošla u nokaut fazu. Istovremeno, Japan i Švedska su remizirali 1-1 i također prošli dalje. Japanci kao 2., a Šveđani kao 3. Tunis se vraća kući bez bodova. Holandija će u 16. finala igrati protiv Maroka, Japanci će na Brazil, dok će Švedska kao 3. plasirana sačekati rivala. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Tuzli i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 73. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Prijedoru 20, u Zenici 21, u Tuzli 22, u Doboju 23, u Bijeljini 24, u Trebinju 25, u Neumu 27 i u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 37 stepeni.

0: do kredita. Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Postani šampion EverlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750 kroz 825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35, batak sa karabatkom kilogram 3,50, mladi krompir kilogram 1 km, 7 days mini kroasani marku 35, više na robot.ba.
4: Samo lič.

Leonard Cohen i Everybody Knows It Live in London. I to je još na prvom programu Big Radio. Eto, kuće ti bolje. Dobro jutro, dobri moji ljudi. Petak, dan kad se cijela država budi sa onom istom idejom, ma nekako ćemo danas. I nevjerovatno to nekako kod nas funkcioniše već decenijama. Ne znam da li ste primijetili. Vruće je već sad, jeste, toliko vruće da više niko ne pita koliko je stepeni, to je već i završena priča, sad se ljudi raspituju gdje ima hlada, ima li gdje da duva i tako dalje. Kao da tražimo prirodni fenomen, a ne vremensku prognozu i prilagođavanje istoj. I obožavam petak zbog jedne stvari, od ponedjeljka do četvrtka ljudi pričaju samo o poslu, uglavnom o poslu. U petak već od 8 ujutru pričaju gdje će pobjeći: more, rijeka, vikendica, bazen, kod kuma, tetke. Nije ni važno, samo da nije tamo gdje si bio juče. Međutim, uvijek, ne znam da li ste provalili da uvijek postoji taj jedan genij koji kažemo: ja ne idem nigdje. I djeluje kao da je izgubio nešto, onu volju za životom. I onda ga vidiš uveče negdje, sjedi u dvorištu, hladno pivo, muzika, ventilator po mogućnosti, ili možda neki bazenčić. Čovjek srećniji od pola Instagrama koji se upravo fotka negdje tamo daleko na plaži. I to je ta razlika između interneta i stvarnog života. Internet kaže da moraš otputovati nekih 600 km da bi bio srećan, a Balkan kaže: daj vam stolicu i ne filozofiraj puno. Zato volim ovaj naš mentalitet, kod nas ne postoji, nije moguće, kod nas postoji: daj da vidimo kako ćemo. To je taj balkanski operativni sistem. Neko ima plan A, neko ima plan B, mi imamo plan, snaći ćemo se, samo daj da vidimo u čemu je problem. I nevjerovatno često to sve upali. Zato danas parola snađi se na maksimum, rock and roll na maksimum, dobro raspoloženje, ja se iskreno nadam, na maksimum, i prvi program Big Radija na maksimum. Dakle, neka rock svira, neka napici rade svoje, a vi danas nemojte juriti onaj savršen petak. Dovoljan je onaj koji će se večeras završiti sa onom rečenicom: evo, riješili smo vam i ovo, šta je sljedeće? Dobro jutro, vam želi ekipa, znate već, dobro poznatog sastava. Kada je petak u pitanju, Deda je izabrao tu muziku koja će danas da svira uglavnom. Ja sam se već u samom startu potrudila da sve to fino promješam i izbacim ono što mi se ne sviđa. Šalim se, malo da promješam samo karte, nije to ništa strašno. I naravno, Dragan će biti tu da vam donosi redovan pregled Big Vesti, da ostanete u toku sa svim onim dešavanjima širom ovog našeg trećeg kamena od sunca. Ja ću pokušati da pronađem što interesantnije i korisnije priče i da vam ih ovdje donesem na dobro poznatu frekvenciju, a vi se opustite jer nam već u nastavku stižu TNT, naravno AC/DC.

vidim odmah u samom startu da vam prija ovaj petak. Već tu ima interesantnih prijava. Daniel nam se prijavio, kaže Let there be rock i biti će rock. Pa nam se javio Bojan, kaže jel to uši moje čuju AC/DC? O da, ako se na ovoj frekvenciji, a jesi, onda je to to. Pavle nam se javio, Dijana je tu sa nama, Belma nam se također upisala, Haris kaže prisutan, prisutan, samo vi svoje, ja ću svoje, popit ćemo kafu tamo negdje oko 10, može, nije problem, mada je kod nas kafa već ovdje operativna, da tako kažem. Dušan nam je također pri ruci danas, barem tako je on napisao. Što god to značilo, hvala ti puno. Treba će nam vjerovatno u jednom momentu. I pozdravit ću Ajlu koja kaže da nije baš toliko naivna temperatura koliko se čini na prvu. Da, znam. Ali ne daj se smesti i ne daj se omesti i prevariti. Kad smo već kod tih temperatura, BiH danas ostaje pod onim talasom veoma toplog vremena. Sunce radi punom snagom, dnevne temperature idu od 32 do čak 37 stepeni. Dakle, ako ste planirali bilo šta što uključuje asfalt, recimo tamo negdje između podne 2, 3, 4, to je već kategorija hrabro ili nepromišljeno, zavisi kako gledate na život. Vrijeme je uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, nije to onaj tip oblaka koji donosi dramu taman posla, više kao povremeni onako statisti koji prođu preko scene i ne mijenjaju glavni zaplet dana. Ipak postoji mali onaj twist, obrt, kako ga već zovu. Tokom dana dolazi do slabog, do umjerenog razvoja oblačnosti i ta priča lokalno može donijeti kratkotrajnu kišu ili pljusak, najviše u brdsko-planinskim krajevima, otprilike od jugozapada preko istoka pa do juga. Dakle, ako čujete grmljavinu, a u ovom ste dijelu BiH, to nije globalna promjena raspoloženja, nego onako kratka epizoda u seriji Ljeto na Balkanu. Vjetar danas slab do umjeren, uglavnom sjevernih smjerova, ništa sad što nam mijenja igru, više onako da podsjeti da vazduh može da ima kretanje. Hercegovina ima svoj poseban dnevni režim, jutro i uveče slaba bura, dovoljno da se zna ko je tu ko. Tokom dana se uključuje i jugo, pa se atmosfera malo promijeni, tako da i vjetar ima svoju fazu raspoloženja. Dakle, sažetak dana, sunce dominira, vrućina ozbiljna, ponegdje kratka kiša kao gost da ne ostane, koji ne ostane dugo, slab vjetar do umjeren, temperature visoke i stabilne. Dakle, danas sokić ili nešto slično, hlad, pametno kretanje, to je sve preporuka, odnosno preporučena oprema za preživljavanje ovog petka, odnosno ovog vrelog dana.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: nas u novom pregledu vijesti. Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine najoštrije osuđuje svaki napad na vjerske simbole i događaj koji se desio u naselju Zaselje kod Travnika i poziva nadležne institucije da hitno istraže ovaj slučaj, utvrde činjenice i procesuiraju odgovorne. Povodom pucnjave na krst i u pravcu nekadašnjeg pravoslavnog groblja u mjestu Zaselje kod Travnika, iz Međureligijskog vijeća navode da ovakav čin narušava međusobno povjerenje. Službenici uprave policije u saradnji sa američkim FBI-om locirali su u Kotoru i uhapsili Amira Baratija, državljanina Turske i Irana, koga Sjedinjene Države traže zbog organizovanog hakerskih napada, računarske prevare i krađe identiteta, saopštila je crnogorska policija. Prema navodima američkih organa, aktivnosti za koje se on tereti od 2013. godine prouzrokovale su štetu veću od 3 milijarde i 400 miliona dolara. Najmanje 235 ljudi je poginulo, 4300 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venecueli. Ovo je izjavio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Podsjetimo, gotovo 40.000 ljudi smatra se nestalima i trenutno se govori o brojci od oko 37.000. Poslije snažnih zemljotresa koji su pogodili Venecuelu, mogli bi da uslijede dodatni naknadni potresi koji će vjerovatno biti dovoljno jaki da izazovu dodatnu štetu. Ovo je izjavio William Bankart, inače pomoćnik koordinatora u Geološkom zavodu Sjedinjenih Država. Koordinator za humanitarna pitanja Ujedinjenih nacija Tom Fletcher objavio je da je Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova potpuno mobilisana kako bi podržala narod Venecuele, kao i da već koordiniše brzo raspoređivanje timova za potragu i spasavanje iz cijele međunarodne zajednice. On je podsjetio da je i prije zemljotresa za skoro 8 miliona ljudi u Venecueli bila potrebna humanitarna pomoć. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuzskog Moreuza. Iranska revolucionarna garda upozorava komercijalne brodove da prilikom prolaska kroz Moreuz koriste isključivo plovne rute koje je odobrio Iran. U State Departmentu održana je završna runda pregovora između Libana i Izraela, ali dvije osobe su poginule, jedna je ranjena u izraelskom napadu na grad Mevdun u okrugu Nabatija na jugu Libana. Privremeni mirovni sporazum Sjedinjenih Država i Irana daje inspektorima Ujedinjenih nacija pristup nuklearnom programu Irana. Ovo je izjavio šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, i to nakon što je Teheran naznačio da će ključna mjesta ostati van domašaja dok se ne postigne konačni dogovor sa Vašingtonom i ne ukinu sankcije. Rusija je jutros izvela novu seriju napada dronovima na ciljeve u Ukrajini u blizini riječne granice sa Rumunijom. Ovo je saopštilo Rumunsko ministarstvo nacionalne odbrane. Rumunsko ratno vazduhoplovstvo podiglo je helikopter radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru. Na konferenciji o obnovi Ukrajine u Gdańsku potpisano je 160 sporazuma koji su vrijedni preko 10 milijardi evra i koji podrazumijevaju nova partnerstva u odbrambenoj industriji i energetskom sektoru. Ovo je izjavila premijerka Ukrajine Julija Sviridenko. Konferencija u Gdańsku prvenstveno se fokusirala na vojnu podršku, a njeni učesnici nisu težili mirovnom rješenju. Ovo je izjavio premijer Slovačke Robert Fico. Sa takvim pristupom sukob bi mogao da traje veoma, veoma dugo, ocijenio je Fico. Danska vlada podnijela je nacrt zakona kojim se više neće dozvoljavati Ukrajincima starosti za mobilizaciju da dobiju privremene boravišne dozvole u ovoj zemlji na osnovu posebnog zakona. Ovo je saopštilo Dansko ministarstvo za imigraciju i integraciju. Europski savjet saopštio je da je obnovio sankcije Europske unije prema Rusiji na 12 mjeseci s obzirom na kontinuirane akcije Ruske federacije koje destabilizuju situaciju u Ukrajini. U saopštenju se navodi da su obnovljene sankcije Europske unije Rusiji na snazi do 31. jula sljedeće godine.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Bosna i Hercegovina izvanično saznala rivala u nokaut fazi, to su Sjedinjene Države. Amerikanci su, da podsjetimo još jednom, poraženi od Turske 2-3. Amerikanci su porazom najavili okršaj sa Bosnom i Hercegovinom u Kaliforniji. Utakmica će biti odigrana 2. jula u 2 sata iza ponoći u Santa Clari. I da se osvrnemo na par teniskih mečeva od juče. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspio da se plasira u glavni žrijeb Wimbledona, pošto je u finalu kvalifikacija u Londonu izgubio od Litvanca Viliusa Gaubasa sa 3-2. Srbija će imati tri predstavnika u singlu u muškoj konkurenciji na Wimbledonu, i to Novaka Đokovića, Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića. Žrijeb za Wimbledon biće održan u petak u 11 časova u Londonu, a Wimbledon će biti odigran od 29. juna do 12. jula. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen, sa indeksima kvaliteta između 51 i 83. Temperatura u Banja Luci je 24 stepena, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Prijedoru 23, u Tuzli i Zenici 24, u Doboju 26, u Bijeljini 27, u Trebinju 28, a u Mostaru i Neumu 29 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i u Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi, najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

grupna faza svjetskog prvenstva polako spušta zavjesu, a sada konačno znamo i šta čeka reprezentaciju Bosne i Hercegovine. BiH će u 16. finala igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država. Taj duel zakazan je u noći između srijede i četvrtka u 2 sata poslije polnoći po našem vremenu. Amerikanci su do tog meča stigli uprkos porazu od Turske 3-2. Turci su se od mundijala oprostili pobjedom koja će ostati samo onako lijepa fusnota, jer su skupo platili loše izdanje u prva dva kola. Nekad je eto kasni nalet dovoljan da popravi utisak, ali ne i tabelu. U istoj grupi Australija i Paragvaj odigrali su baš ono što je odgovaralo i jednima i drugima, 0-0. Na terenu nije bilo mnogo rizika, ali jeste mnogo računica. Australija je sačuvala drugo mjesto, Paragvaj je prošao dalje, pa su obje selekcije poslije posljednjeg zvižduka djelovale kao ekipe koje su tačno dobile ono pošto su došle. Grupa E donijela je zanimljiv rasplet. Ekvador je poslije preokreta savladao Njemačku 2-1 i izborio tek drugo učešće u nokaut fazi svjetskog prvenstva u svojoj istoriji. Istovremeno obala Slonovača je pobjedila Curaçao 2-0 i sa 6 bodova završila odmah iza Njemaca. I jedni i drugi imaju isti broj bodova, ali je Njemačka prva zbog boljeg međusobnog skora. Ni u grupi F nije nedostajalo zanimljivih prevrata, da tako kažem. Japan i Švedska su odigrali 1-1 i zajedno prošli dalje, dok je Holandija savladala Tunis 3-1 i potvrdila prvo mjesto, što znači da Japan sada ide na Brazil, što zvuči kao ispit na kojem profesor prvo podijeli najteži zadatak. Švedska će kao treći plasirana barem na papiru imati nešto povoljniji put protiv Švajcarske. Već su poznati i prvi parovi nokaut faze. Južna Afrika igra protiv Kanade, Holandija će odmjeriti snage sa Marokom, Brazil sa Japanom, rekli smo Bosna i Hercegovina sa Amerikom. Uz BiH plasman dalje su obezbijedili Njemačka, obala Slonovače, Meksiko, Argentina, Australija i Švajcarska. S druge strane, mundijal su završili Češka, Katar, Haiti, Turska, Curaçao, Tunis, Jordan i Panama. A večeras se igraju novi raspleti, odnosno dešavaju novi raspleti u grupama G, H i I, pa će i preostali dijelovi slagalice konačno sjesti na svoje mjesto. Iz sjedišta FIFA stigla je jedna ozbiljna vijest. Fudbalski savez Nepala suspendovan je do daljnjeg zbog političkog miješanja u rad saveza. Po toj logici mislim da niko ne bi mogao ni igrati na ovom svjetskom prvenstvu ako ćemo po toj nekoj referenciji. To znači da reprezentacija i klubovi iz Nepala ne mogu igrati međunarodna takmičenja, niti njihovi treneri i igrači mogu učestvovati u razvojnim programima FIFA i Azijske fudbalske konfederacije. Jasna poruka da na terenu može biti svega, ali da van terena postoje te neke granice koje svjetska kuća fudbala ne toleriše. I za kraj još jedan rekord. Ovo svjetsko prvenstvo već je postalo najgledaniji u istoriji. Tokom utakmice Njemačke i Ekvadora objavljeno je da je broj gledalaca na stadionima dostigao 3.605.257, čime je srušen rekord mundijala 94. godine. A kako je do kraja ostalo još 48 utakmica, ova brojka će skoro sigurno nastaviti da raste. Izgleda da je fudbal ponovo uradio ono što najbolje zna, pretvorio je tri domaćina u jednu veliku rasprodatu pozornicu.

0: Biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 26. do 28.6. Domaća borovnica, pakovana 500 grama, 6,99. Svinjski but bez kosti, 6,99. Sir mozzarella Monteverdi, 400 grama, 5,99. Sladoled Ledo, bourbon vanilija, 2 litre, 7,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Rovotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
2: Postani šampion EvrLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča. Pribor.

dnevna doza Joea Cockera, The Letter, naravno. Odmah nam se tu Branka prijavila, kaže Clapton, pa Doors, pa trebam ja raditi. Ma ko je vidio raditi petkom? Ajde malo da razmišljamo onako out of the box, što kažu. Kaže, sitno brojim do godišnjeg, pa me drži, to je to, to je ta stimulans, to je ta zvijezda vodilja. A ja ću samo da zakoračim još malo do sporta koji nije vezan za informacije iz svijeta sporta, koje nisu vezane za svjetsko prvenstvo. Na travi Wimbledona Srbija će ove godine imati jedno novo lice, Teodora Kostović, koja u nedjelju proslavlja 19. rođendan, izborila je plasman u glavni žreb najprestižnijeg teniskog turnira. U posljednjem kolu kvalifikacije savladala je kineskinju Ling Zhu sa 2-0 posle nešto više od sati po igre i tako prvi put u karijeri stigla do seniorskog Grand Slema. Mislim, lijep poklon sebi, a teško da bi se takav mogao pronaći u najskupljoj londonskoj robnoj kući. Nije međutim svima kraj kvalifikacije donio slavlje. Dušan Lajović zaustavljen je na posljednjem koraku posle više od 4 sata iscrpljujuće borbe. Izgubio je od Litvanca Viliusa Gaubasa sa 3-2 i ostao bez plasmana u glavni žreb. Miomir Kecmanović je završio nastup na turniru na Majorci u četvrtfinalu. Od njega je sa 2-0 bio bolji Mađar Fabian Marožan, pa se sada potpuno okreće Wimbledonu, gdje će danas saznati ime prvog protivnika. Žreb je zakazan za 11 časova, turnir počinje u ponedjeljak. Srbiju će u muškom singlu predstavljati Novak Đoković, Hamad Međedović i Miomir Kecmanović, dok će u ženskoj konkurenciji jedina predstavnica biti već spomenuta, jel? Teodora Kostović. Novak Đoković postavljen je za sedmog nosioca, što znači da bi već u četvrtfinalu mogao na prvog igrača svijeta Janika Sinera. U gornjem dijelu kostura čeka ozbiljna konkurencija, drugi nosilac je ovogodišnji šampion Roland Garrosa, Aleksandar Zverev, zatim slijede Felix Ožalija, Asim, Ben Shelton, Taylor Fritz, Daniel Medvedev, Flavio Coboli i Aleksandar Bublik. Ukratko, na Wimbledonu ni trava više nije mekana kad pogledate ovakav jedan žreb. Kod teniserki prva nositeljka biće Arina Sabalenka, druga Elena Rybakina. Među 10 najboljih nalaze se još i Iga Świątek, Jessica Pegula, Mira Andrejeva, Amanda Anisimova, Coco Gauff, Elina Svitolina, Linda Noskova i Karolina Muchova. A da vrućina nije tema samo za gledaoce i za nas ovdje na ovim našim ludim prostorima, pokazuje i Formula 1. Međunarodna automobilska federacija proglasila je veliku nagradu Australije trkom visokog toplotnog rizika. Kada temperatura tokom vožnje prelazi 31 stepen, vozači mogu koristiti ono posebno rashladno odijelo koje kroz cjevčice ispod kombinezona provodi hladnu tečnost. Ko odluči da vozi bez tog sistema, moraće u bolid da doda 5 kg balasta kako ne bi imao prednost nad rivalima. Prilično neobično pravilo, ali sasvim logično kada se zna da temperatura u kokpitu bolida često prelazi 40 stepeni, dok vozači voze zakupčani u nekoliko slojeva zaštitne opreme. U ostalom, imali ste priliku da vidite kako se to izgleda. U takvim uslovima svaka kap svježine vredi gotovo koliko i desetinka sekunde na stazi. David Bowie u nastavku programa The Gene Genie.

0: Rock and roll, Big Petak. Dobra mjuza,
1: kafe bar Monet.
2: Tradicija, duga 40 godina.
1: Kafe bar Monet. Rock and roll.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini kroasani marku 35. Više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel!

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

Hanoi Roxy, Up Around the Band. Rock'n'roll petak na sva četiri strane sveta. Ja ću da pozdravim ekipu koja nam se umeđu vremenu prijavila. Gale tu sa nama. Dobro, Branku sam spomenula. Tu je sa nama i Siniša i Jelena. Dobro nam došli. A sad ide onaj obavezan dio. Od sutra pa sve do utorka, čuli ste već, dakle od 27. do 30. juna ulazimo u onaj narandžasti nivo upozorenja u cijeloj BiH. Narandžasto nije dekoracija, to je meteorološki način da vam kažu pazi šta radiš na polju jer temperature idu između 33 i 40 stepeni. Najtopliji dio dana, i ovo je važno, traje od 11 do 17 časova i to je onaj vremenski okvir kad asfalt više nije podloga nego ploča za roštilj, a auto u hladu postaje ona improvizovana sauna bez spa centra. Meteorološki zavodi izdali su upozorenje, a preporuke Svetske meteorološke organizacije su prilično jasne. Ovo nije vrijeme za heroje, taman posla, nego za pametno ponašanje. Posebno su ugroženi stariji ljudi, vrlo mladi i svi oni koji već imaju određenih zdravstvenih problema. I sad dolazimo do dijela koji ljudi često preskuče jer kao ajoj zvuči, znam ja to, čuo sam milion puta, ba pusti me i tako dalje. Međutim, realnost kaže suprotno. Doktorka Milita Stanić je specijalista urgentne medicine, upozorava na nešto što se stalno ponavlja. Ljudi podcjenjuju vrućinu. Nije problem samo sunce, problem je što ga ljudi nose sa sobom kući u organizmu, u iscrpljenosti, u dehidraciji. I ona vrlo jasno kaže da u periodu od 10 do 17 časova treba izbjegavati boravak na otvorenom koliko god je moguće. A ako već morate biti vani, onda nema improvizacije. Voda, redovna hidratacija, kapa na glavu, šešir na glavu, lagana odjeća, onih svjetlijih boja, pamuk, ništa što vas dodatno zaključava u sopstveno tijelo kao termos bocu. I tu dolazimo do jedne važne kategorije koju često zaboravimo. Ljudi koji rade na polju, građevina, fizički poslovi, dostave, sve ono gdje se ne može pomjeriti u hlad i odmoriti, za njih preporuka nije sugestija nego praktično pravilo preživljavanja, česte pauze, stalna hidratacija i pažnja na terapiju ako je neko koristi. Naravno, poslodavci, šta radite? Doktorka također skreće pažnju na ono što unosimo u organizam. Voda je osnova. Negazirana, nezaslađena pića su ok. Alkohol i kofein u ovim uslovima nisu prijatelji. Više su kao dodatni stres za sistem koji već radi na ivici kapaciteta. Gazirana pića također ne pomažu koliko ljudi misle. Što se tiče ishrane, znate već što lakše. Voće, povrće, lagani obroci, pržena masna i začinjena hrana. U ovoj priči je kao da nosite ranac pun cigli dok trčite maraton po suncu. Može, ali zašto biste to radili? Sad, one

Medicinski dio koji je važan da se ne ignoriše. Sunčanica je onaj blaži oblik problema i u tom slučaju tijelo najčešće samo traži vodu i elektrolite. Tu pomažu napici sa elektrolitima i hidratacija, ali toplotni udar je posebna liga. To je situacija kad tijelo više ne uspijeva da se hladi. Može nastati kod jake fizičke aktivnosti na suncu i tu već nema sačekaćeme. Tu je potrebna hitna medicinska pomoć. Prvi znaci poput grčeva i iscrpljenosti nisu za ignorisanje, to je sistem koji vam šalje upozorenje prije nego što se ugasi onaj sigurnosni režim. I možda najjednostavniji zaključak, ali i najvažniji, glasi ovako: izbjegavati najjače sunce i piti dovoljno tečnosti. Sad zvuči ovo banalno i, kao što rekao, eto, 1000 puta smo čuli, ali u praksi pravi razliku između težak dan i veliki problem. Dakle, naredni dani neće biti lagani, ali nisu ni nepobjedivi. Samo traži malo više discipline, malo manje uvjerenja da smo jači od fizike, jer iskreno nismo, a sunce ovih dana to ne planira da dokazuje posebno. Samo će da tjera svojim putem, bez pregovora.

Electric Man i Rival Sons. Na prvom programu Big Radija. Kako ide ovaj rock and roll, ludilo. Nego, ajde da se vratimo malo do domaćih tema. Gradska zdravstvena inspekcija, dakle, u Banja Luci, Institut za javno zdravstvo Srpske, uradili su ono što rade svake godine pred sezonu. Uzeli su uzorke vode iz Vrbasa, Vrbanje i Suturlije da vide šta u stvari pliva s nama u toj vodi. Rezultat: od 8 testiranih mjesta samo su 3 bezbjedna, dakle 3. Ako planirate u vodu jedino gdje je mikrobiološki sve čisto i ispravno, jesu kupališta Slap, Vrućica i Suturlija, i to je to, tamo je voda ok. E sad, gdje nikako ne bi trebalo da ulazite, voda na kupalištima, naša plaža Abacija Zelena, Žuti most u Vrbanji i Zeleni vir zvanično nije mikrobiološki ispravna voda na ovim lokacijama. To znači da ima bakterija i da rizikujete ozbiljne infekcije, kožne probleme i stomak koji će vam se okrenuti na opačke. I pazite sad ovaj apsurd ljudske prirode. Gradska uprava podsjeća da ove rijeke nisu zvanično registrovane kao javna kupališta, dakle nema spasilaca, nema stalnog nadzora, kupate se isključivo na sopstvenu odgovornost, ali ranijih godina su barem stavljali one metalne i PVC table sa upozorenjima da voda ne valja. Međutim, šta se desilo? Naši genijalci su te table konstantno uništavali i krali. Ljudi bukvalno kradu znak koji im govori je nemoj se ovdje kupati, postoji mogućnost da se razboliš. Nevjerovatno. Pošto tabli više nema, zapamtite, dakle, ovo što vam govorim, Slap, Vrućica, Suturlija, da, ostalo zaobiđite. Ako planirate da pobjegnete iz grada i skoknete recimo do mora u Hrvatsku, jako bitna informacija sa granice, mješovita komisija odlučila je da malo olakša život nama smrtnicima tokom ljetnih mjeseci, pa su privremeno otvorili gomilu manjih prelaza za međunarodni putnički saobraćaj i uveli radno vrijeme od 24 sata. To je dobra vijest, znači će manje gužve na glavnim prelazima do 1. oktobra, pardon, stalno 24 sata dnevno možete koristiti prelaze Čitluk, Joviće most, Drinovici, Sebišina. Također u naredna 3 mjeseca non stop rade i duži Imotica, Subašići, Dvorine, Vinica, Aržano, Pazar i Zagrad, Pašin potok. Komisija je na 3 mjeseca otvorila i prelaze Gabela, Hadžin potok, Orahov do, Kozarska Dubica, Vaganj i Drinovačko brdo, plus produženo radno vrijeme na 24 sata za prelaze Tržačka Raštela, Kaldrma i Prolog. Ali naravno, pošto živimo u stvarnom svijetu, postoji jedna velika zamka, takozvana Kvaka 22. Ako ste državljanin BiH, nemate regulisan boravak u Europskoj uniji, vi podležete onom novom EES sistemu, to je onaj ulazno-izlazni sistem Europske unije koji konstantno pravi problem i koji zahtjeva posebnu tehničku opremu na granici. Šta je problem? Hrvatska strana na privremenim prelazima Vinica, Subašić i Vir još uvijek nema tu opremu. Znači, ako krenete tamo sa našim pasošem, vratit će vas. Nemojte bez veze trošiti gorivo i živce na suncu. Granična policija BiH apeluje da prije polaska dobro provjerite gdje idete i da koristite veće međunarodne prelaze koje imaju svu tehnologiju. Dakle, pamet u glavu, provjerite obavezno papire, provjerite gdje se kupate, a mi sviramo dalje. Deda kaže, može klač, Electric Quarry, ma naravno.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, centralna komemoracija u znak sjećanja na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča bit će održana u Bratuncu u subotu 4. jula, a očekivanja organizatora su da će i ove godine kao i prošle komemoracije prisustovati između 5 i 10 hiljada ljudi, tako istaknuto na sjednici organizacionog odbora. Program komemoracije na kojoj se očekuje prisustvo velikog broja vjernika i građana kao i cjelokupnog državnog vrha Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, zatim predstavnici političkog, diplomatskog i kulturnog miljea, kao i predstavnici međunarodnih institucija, ustanova, preduzeća i institucija sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, počinje u 9 časova. Kako je najavljeno, bit će služen parastos i sveta arhijerejska liturgija, a na spomen krstu na Bratunačkom groblju bit će položeni vijenci i cvijeće uz obraćanje zvanica. Pripadnici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga MUP-a kantona Sarajevo su u akciji SAB na području centra Sarajevo pronašli oko 4,3 kg droge. Uhapšeno je jedno lice zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Najmanje 235 ljudi je poginulo, 4300 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venezueli, ovo izjavio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Podsjetimo, gotovo 40.000 ljudi smatra se nestalima i trenutno se govori o brojci od oko 37.000. Satelitska internet jedinica kompanije SpaceX milijardera Ilona Maska saopštila je da će korisnicima u Venezueli obezbijediti besplatan pristup internetu u trajanju od mjesec dana. Kompanija je navela da radi na brzom raspoređivanju Starlink terminala kako bi se obnovila povezanost u najteže pogođenim područjima. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog Moreuza. Dvije osobe su poginule, a jedna je ranjena u izraelskom napadu na grad Mefdun u okrugu Nabatija na jugu Libana. Privremeni mirovni sporazum Sjedinjenih Država i Irana daje inspektorima Ujedinjenih Nacija pristup nuklearnom programu Irana. Ovo je izjavio šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, nakon što je Teheran naznačio da će ključna mjesta ostati van domašaja dok se ne postigne konačni dogovor sa Vašingtonom i ne ukinu sankcije. Rusija je jutros izvela novu seriju napada dronovima na ciljeve Ukrajini u blizini riječne granice sa Rumunijom, to je saopštilo Rumunsko ministarstvo nacionalne odbrane. Rumunsko ratno vazduhoplovstvo je podiglo helikopter radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru. Na konferenciji obnovi Ukrajine u Gdansku potpisano je 160 sporazuma koji su vrijedni preko 10 milijardi evra i koji podrazumijevaju nova partnerstva u odbrambenoj industriji i energetskom sektoru. Ovo izjavila premijerka Ukrajine Julija Sviridenko. Danska razmatra zabranu islamskog poziva na molitvu na nacionalnom nivou. Ministar za migracije Morten Bockov izjavio je da za njega nema mjesta u zemlji. Ovaj potez dolazi usred akcije danske vlade protiv islamizacije. Neke danske opštine, uključujući Kopenhagen, već su ograničile pozive na molitvu preko zvučnika putem lokalnih pravila o buci. Europa doživljava širu reakciju protiv migracija i javnih islamskih praksi, a zemlje poput Holandije, Belgije, Austrije, Švajcarske i Danske su nedavno usvojile potpune ili djelimične zabrane pokrivanja lica. Toliko o ljudskim pravima i Europskoj uniji.

0: i u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Postani šampion EvoLabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evolabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evolabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
5: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
4: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
5: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama u Delta Planetu.

Hajki Tina Turner, najboljši City Limits. Da, da. Suzana nam je pisala, kaže... Aha, živi odraz idiotluka, ali fakat to sa preticanjem, nema on tog dijela mozga, to je sve spaljeno dok je bila bivša Jugoslavija, to je bilo nezamislivo. Vozačka solidarnost i kultura se znala, ovo danas je kompletno ludilo, egomanijaci za volanom, ali idemo dalje. Sale također pisao, moje iskustvo je da je više slučajeva kada lošim autom sustignem nešto novo i nabuđeno, a on onda dokazuje gdje mi je mjesto iza njega, čak i po cijenu da ugrozi i moj i svoj život. To je zapravo neizbježno, to je ljudska priroda, što bi rekao Zmaj od Šipova, niš nada me, srećom nismo svi takvi. Da, apsolutno da. Imala sam i ja takvih situacija, mislim, da nešto iz 2025. pretiče nešto iz 2002. godine, jel da, ne ide, pa da, automatski ego radi. Eto, i psiholozi, psihijatri su se tim pozabavili, molim lijepo. Nego, malo ćemo samo o tehnologijama. Prvo nešto stvarno važno sa drugog kraja planete. Venezuelu su pogodila dva razorna zemljotresa. Vidjeli ste već te apokaliptične scene. Tamo je trenutno pakao, proglašeno vanredno stanje, škole zatvorene. Stao je vozni, avionski saobraćaj. Stao je život generalno. Broj žrtava je već porastao na preko 300, čini mi se, a više od 4300 je povrijeđeno. I u tom opštem kolapsu, u tom opštem haosu, kada su sve komunikacije uglavnom prekinute, oglasio se Starlink, satelitska internet mreža kompanije SpaceX, onog milijardera Ilona Maska. Ljudi su objavili da će svim korisnicima u Venezueli obezbijediti besplatan internet na mjesec dana i da hitno šalju svoje terminale na teren kako bi najteža pogođena područja ponovo imala nekakvu vezu sa svijetom. I to je onaj trenutak kada moderna tehnologija u stvari ima smisla, kada spasava živote i služi nečemu ljudskom, a ne samo za scrollovanje po društvenim mrežama. Ali sa druge strane imamo i onu mračnu stranu tehnologije, i to bukvalno u našem komšiluku. Crnogorska policija je u Kotoru u saradnji sa američkim FBI uhapsila jednog od najtraženijih hakera na svijetu. Radi se od 39-godišnjem liku koji ima državljanstvo Turske i Irana. Inicijali su AB, zašto neće da kažu ko je lik, ali dobro, slušajte sad ovu brojku. Američke vlasti ga traže jer sumnjaju da je hakerskim napadima i krađom identiteta napravio štetu američkoj infrastrukturi od, pazite sad, taram, 3,4 milijarde dolara. Čovjek je navodno od 2013. godine, radeći za neku firmu iz Irana, sproveo masovne napade na više od 150 američkih univerziteta. Kralo se sve, podaci, akademski nalozi, sve što je onda išlo direktno u korist iranske revolucionarne garde, barem tako kažu Amerikanci, a njima je sve wow. I gdje se takav globalni kapitalac krije? Pa u Kotoru, uživa na primorju. Trenutno čeka izručenje pred višim sudom u Podgorici, vidjet ćemo kako će se to razvijati. I sad čovjek mora da se zapita šta je to sa Crnom Gorom i sa tim svjetskim kripto-hakerskim intelektualcima, kako ih više nazvati. Očigledno da im vazduh tamo nevjerovatno inspirativan za IT sektor. Sjetite se samo one sage od prije 2-3 godine kada je na podgoričkom aerodromu uhapšen onaj čuveni državljanin Južne Koreje, Dok Won. Genijalac je bio optužen da je izazvao gubitak preko 40 milijardi dolara nakon što je propala njegova kriptovaluta Terra. Znači, matematika je jasna. Jedan napravi minus od 40 milijardi, drugi od 3,4 milijardi i obojica zaključe da je Crna Gora idealno mjesto za život. Izgleda da Montenegro ima tu neku tajnu vezu sa digitalnim bjeguncima. Ako imate milijarde na nekom virtualnom računu i, ne znam, jurite pola planete, Jadranska obala očigledno djeluje kao savršen zaklon, dok te ne probudi FBI, ne znam, u neko rano jutro ili nešto slično. Pa ako hoćete par savjeta, skopnite do Crne Gore, nađite nekog od tih kapitalaca da vam daju par savjeta šta da radite sa svojim životom i kriptovalutama, viškom para, sa Led Zeppelinima, sa Black Dogom i tako dalje.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Centralna komemoracija u znak sjećanja na stradanje 3267 Srba Srednjeg Podrinja i Birča bit će održana u Bratuncu u subotu 4. jula, a očekivanja organizatora su da će i ove godine kao i prošle komemoraciji prisustvovati između 5 i 10 hiljada ljudi. To je istaknuto na sjednici Organizacionog odbora za stradanje Srba. Program komemoracije na kojoj se očekuje prisustvo velikog broja vjernika i građana kao i cjelokupnog državnog vrha Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, zatim predstavnici političkog, diplomatskog i kulturnog miljea kao i predstavnici međunarodnih institucija, ustanova, preduzeća i institucija svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini počinje u 9 časova. Kako je najavljeno, bit će služen parastos i sveta arhijerejska liturgija, a na spomen krstu na Bratunačkom groblju bit će položeni vijenci. Najmanje 235 ljudi poginulo je, a 4300 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venecueli. Ovo je saopštio predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Ukupno 45.527 ljudi uvršteno je na spisak nestalih koji je nakon zemljotresa objavila internet stranica Venezuela te traži. Satelitska internet jedinica kompanije SpaceX milijardera Ilona Maska saopštila je da će korisnicima u Venezueli obezbijediti besplatan pristup internetu u trajanju od mjesec dana. Kompanija je navela da radi na brzom raspoređivanju Starlink terminala kako bi se obnovila povezanost u najteže pogođenim područjima. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog Moreuza. Dvije osobe su poginule, jedna je ranjena u izraelskom napadu na grad Mevdun u okrugu Nabatija na jugu Libana. Privremeni mirovni sporazum Sjedinjenih Država i Irana daje inspektorima Ujedinjenih nacija pristup nuklearnom programu Irana, ovo je izjavio šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, i to nakon što je Teheran naznačio da će ključna mjesta ostati van domašaja dok se ne postigne konačni dogovor sa Vašingtonom i ne ukinu sankcije. Rusija je jutros izvela novu seriju napada dronovima na ciljeve u Ukrajini u blizini riječne granice sa Rumunijom. Ovo je saopštilo Rumunsko ministarstvo nacionalne odbrane. Rumunsko ratno vazduhoplovstvo je podiglo helikoptere radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru. Volodimir Zelenski je gospodar evropskih muva, ovo izjavila predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova komentarišući najavu da će Kijev imenovati svog evropskog predstavnika za moguće pregovore sa Rusijom. Također je napomenula da prijetnje Zelenskog upućene Bjelorusiji u potpunosti otkrivaju njegovu terorističku prirodu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da će ta alijansa na samitu koji će sljedećeg mjeseca biti održan u glavnom gradu Turske, Ankari, predstaviti nove ugovore u oblasti odbrane koji su vrijedni desetine milijardi dolara, dok države članice nastoje da prošire vojnu proizvodnju i ojačaju kolektivne bezbjednosne kapacitete. Rutte je naglasio da saveznici NATO-a moraju da učine više kako bi svoju ekonomsku snagu pretvorili u vojne sposobnosti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ipak će odigrati meč pred početak Wimbledona, pošto će danas nastupiti na egzibiciji Giorgio Armani Classic u londonskom Harlingemu. Sedmostruki šampion Wimbledona trebalo bi da se oko 15 časova i 30 minuta sastane sa Amerikancem Tommyem Paulom, što je ujedno i najbolja moguća potvrda da je sa zdravstvenim stanjem srpskog asa sve u redu. Međunarodna fudbalska federacija potvrdila je planove da proširi svjetsko klubsko prvenstvo na 48 učesnika, počev od turnira 2029. godine. Ova odluka donesena u saradnji sa Asocijacijom evropskih klubova otvara vrata za veći broj timova iz najjačih evropskih liga. Cilj je dodatna globalizacija turnira i značajno povećanje njegove komercijalne vrijednosti. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 69. Temperatura u Banja Luci je 32 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 27, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 31, u Doboju i Trebinju 32, u Bijeljini 33, u Neumu 34, u Mostaru 36 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 29 i 37 stepeni. Rock and roll. Yes. Thank God it's Friday. Yeah. Stay tuned for more rock and roll.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

Zato ga dakle Clash, Should I Stay or Should I Go, zbog Mika Jonesa, a koga drugog. Nego na današnji datum mogu slobodno reći da se nalazi i rudnik zlata za muziku, ali ajde da počnemo od nečeg što savršeno oslikava koliko je muzička industrija u stvari suluda. Na današnji dan 72. godine David Bowie ulazi u studiju u Londonu i snima pjesmu John, I'm Only Dancing. Mick Ronson je dužio solo gitaru, Lou Reed je dužio ritam na akustičnoj gitari i pjesma postane ogroman hit u Britaniji te jeseni. I šta uradi američka izdavačka kuća RCA? Zabrani je. Kažu, previše je rizična za američko tržište. Dakle, Amerika, zemlja u kojoj u tom trenutku možete legalno da kupite poluautomatsku pušku u samoposluzi, ali javnost će doživjeti nervni slon ako čuje Bowie-a koji pjeva dvosmislenu pop pjesmu. Nevjerovatno. Slična izdavačka paranoja desila se 64. godine na današnji dan kada je u Americi izašla njihova treća verzija albuma Beatlesa A Hard Day's Night. Američka diskografska kuća je uvijek uzimala sebi za pravo da kasapi britanske albume, izbacuje pjesme, mijenja omote jer su mislili da su pametniji od samih muzičara. Ipak kvalitet ne možeš sakriti, baš kao ni godinu dana kasnije 1965. kada su Birdsi sa svojom obradom Dylanove pjesme Mr. Tambourine Man stigli na prvo mjesto američke liste singlova i praktično izmislili folk rock. Kad smo već kod Boba Dylana, na današnji dan 75. godine objavljen je njegov legendarni dvostruki album sa grupom The Band, The Basement Things, odnosno Tapes. Naziv je bukvalan. Veći dio tih pjesama nastao je još 67. godine u podrumu jedne kuće koju su dijelili članovi benda. Nije bilo skupih studija, nije bilo producenata koji vam dišu za vratom i govore šta je komercijalno, samo gomila talentovanih likova u podrumu koji sviraju iz čiste ljubavi. Magazin Rolling Stone je ovaj album opravdano uvrstio među 500 najboljih ostvarenja u istoriji roka i to je dokaz da ne treba oprema od milion dolara ako imaš dušu. Tačno godinu dana prije tog podruma 74. engleska rock super grupa Bad Company objavljuje svoj prvi eponimni album. Paul Rodgers i Mick Ralphs su napisali sve pjesme, hitovi poput Can't Get Enough ili recimo Rock Steady danas zvuče kao lekcije iz čistog bazičnog rock zvuka. I sad gdje ćemo? Ajmo u 77. Elvis Presley je na današnji dan otpjevao svoj posljednji koncert u životu. Bilo je to u Market Square Areni u Indianapolisu. Turneja je trebalo da se nastavi u avgustu, ali Elvis je umro dan ranije na svom imanju Graceland. Kad pogledate snimke tog posljednjeg koncerta, vidite čovjeka koji jedva stoji, uništenog lekovima i načinom života, ali kad pusti glas u pjesmi Unchained Melody, bukvalno se naježite. Tačno tri godine nakon tog Elvisovog kraja, 26. juna 1980. na našim prostorima počinje jedna nova revolucija. Jugoton izdaje debi album Azre, Branimir Džoni Štulić, Mišo Hrnjak i Boris Lajner, urednik Siniša Škarica ih je čuo i shvatio da je Azra sazrela za ploču. I kakva je to priča bila? Njihov mentor Hus iz Parnog Valjka nije imao vremena za produkciju, studio kod legendarnog Trulog bio zauzet, pa su završili u studiju Jadran filma sa Dragom Linarecom kao producentom. Dobili smo album koji je zauvijek promijenio domaći rok. Da proletimo kroz 90. i 2000. 98. godine vinkovačka grupa Majke izdaje svoj sedmi album Put do srca sunca. Goran Bare i ekipa pojačani producentskom ekipom na vrhunskom nivou ubacuju duvače u svoj prepoznatljiv bluzi, prave remek dijelo sa pjesmama kao što su Daj mi i Grešnik. Sljedeće godine, 99. Pearl Jam sa obradom pjesme Last Kiss stižu do broja 2 u Americi, što im je ostao najveći uspjeh na single listama. Zatim 2004. godine supergrupa Velvet Revolver sa tri bivša člana Gunsa i Scottom Waylandom na vokalu prkosi svim prognozama o samouništenju i debituje na prvom mjestu u Americi sa albumom Contraband. Eto, to bi bilo to. Jel možemo sad do Tambourine Man? Možemo.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

vrijeme za nove vijesti. Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vidi kako grupa huligana skida sa jarbola i potom pali zastavu Republike Srpske uz povike Allahu Ekber i psovke. Prema navodima medija, zastava se nalazila na jarbolu postavljenom uz entitetsku liniju između Republike Srpske i Federacije BiH u blizini Darive. Najmanje 235 ljudi je poginulo, 4300 povrijeđeno u snažnom zemljotresu u Venecueli, izjavio je predsjednik Narodne skupštine Jorge Rodriguez. Ukupno 45527 ljudi uvršteno je na spisak nestalih, koji je nakon zemljotresa objavila internet stranica Venezuela te traži. Satelitska internet jedinica kompanije SpaceX milijardera Ilona Maska Starlink saopštila je da će korisnicima u Venezueli obezvijediti besplatan pristup internetu u trajanju od mjesec dana. Kompanija je navela da radi na brzom raspoređivanju Starlink terminala kako bi se obnovila povezanost u najteže pogođenim područjima. Nakon što je teretni brod pogođen projektilom kod obale Omana, Međunarodna pomorska organizacija privremeno je obustavila evakuaciju brodova iz Ormuskog Moreuza. Dvije osobe su poginule, jedna je ranjena u izraelskom napadu na grad Mefdun u okrugu Nabatija na jugu Libana. Privremeni mirovni sporazum Sjedinjenih država i Irana daje inspektorima Ujedinjenih nacija pristup nuklearnom programu Irana, izjavio je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, i to nakon što je Teheran naznačio da će ključna mjesta ostati van domašaja dok se ne postigne konačan dogovor sa Vašingtonom i ne ukinu sankcije. Ruske oružane snage pokrenule su grupni udar pogodivši teritorijalni centar za regrutaciju i skladišta oružja u Kijevu i rafineriju nafte u Kremenčuku, Poltavska oblast, i to kao odgovor na ukrajinske terorističke napade ove nedjelje pogodivši objekte odbrambene industrije i goriva i energetike. Migranti koji dolaze na granicu između Sjedinjenih Američkih Država i Meksika nemaju pravo da podnesu zahtjev za azil dok fizički ne stupe na teritoriju Sjedinjenih Država, presudio je Vrhovni sud Sjedinjenih Država. Ova odluka otvara put administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da ponovo primijeni politiku koja omogućava saveznim agentima na granici da vraćaju tražioce azila prije nego što uđu u zemlju.

0: stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere. Za svaki dom. Gorenje. Zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

Da, da, bitch, say my name. I'm that witch, Esme Rose, pri toga Roger Daltrey i As Long As I Have You. A u ovom muzičkom i vašem satu, naravno, malo ćemo da se pozabavimo i nekim novitetima, molim lijepo. Rolling Stonesi su izbacili novu pjesmu, pjesma se zove Jealous Lover i to je zvanični singl koji najavljuje njihov novi studijski album, album Foreign Tongues, o kome se toliko priča u posljednje vrijeme, a koji izlazi na svjetlost dana 10. jula. Ova pjesma donosi saradnju od koje svakom pravom ljubitelju muzike mora da zaigra srce. Kao specijalni gost pojavljuje se čuveni Steve Winwood. Čovjek je sjao za instrumente, odsvirao dionice na Rhodes klaviru i orguljama i ispostavilo se da se Winwood na kraju pojavio na više kompozicija na ovom novom albumu, i to nakon što im je propala prilika da zajedno rade na onom sjajnom izdanju Hackney Diamonds iz 2023. godine. Meni je to fascinantno. Mick Jagger i Keith Richards gaze 80. godine života, 90. Winwood je tu negdje, a oni i dalje ulaze u studio i snimaju muziku koja zvuči svježije od 90% stvari koje danas prave klinci na laptopima. To nije samo talenat, to je ona bolesna radna etika i čista ljubav prema rock'n'rollu. Naravno, pošto živimo u kapitalizmu, nova muzika ne ide sama. Moramo da imamo i marketing, i to kakav. Stonesi su se udružili sa NASCAR-om, dakle spojili su britanski rock i blues i američke automobilske trke. Na prvi pogled nema nikakve veze, ali kad malo bolje razmislite, oba brenda, da tako kažem, već decenijama žive od iste stvari. Konstantna putovanja, nastupi uživo i bolesno odana baza fanova koja troši gomilu keša na njih. Ovo partnerstvo se dešava u oči trkačkog vikenda u Chicagu, a centralni dio cijele ove priče posebno preuređeni NASCAR-ov trkački automobil koji je pretvoren u mobilnu slušaonicu. Likovi su bukvalno uzeli mašinu za trku, spakovali unutra vrhunsko ozvučenje i dizajnirali je u estetici Stonesa, i taj auto će kružiti po Chicagu, ići će na Navy Pier, Plaza of the Americans i na samu stazu Chicagoland Speedway, da bi ljudi unutra premijerno mogli da slušaju pjesme sa albuma Foreign Tongues. Znači, sjedneš u auto za trku i slušaš Keitha Richardsa kako prži rifove, i tu u stvari genijalno. Nego da se vratimo mi ovoj našoj današnjoj premijeri Rolling Stones i Jealous Lover.

0: Sava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

Rockstar, Rare Earth i Big John Is My Name. Rock and roll petak na sve četiri strane svijeta. Nego ja bih do vaših poruka, ako nemate ništa protiv, da vidimo što ste vi to nama fino napisali u proteklih sat vremena. Ovako, pisao nam Bojan, kaže: ne sviđa mi se novi single, mnogo su bolje one prethodne stvari, nadam se da će album Rolling Stonesa opravdati sav taj hype koji je podignut oko njega. Ja se iskreno nadam, u stvari ne sumnjam u ove matorce. Do sada smo 1000 puta sumnjali i ulazili u priču sa rezervom i svaki put su nas pomeli onako do koljena. Tako da vidjet ćeš, 10. jul nije daleko. Tu je sa nama i Ognjen. Izvini, Ognjenka. Prašta je, ako Boga znaš. Ne pročitaj, dobro. Kaže nam, ako može jedna pjesma za mene, bilo šta od Rammsteina. Može. Čini mi se da je deda već negdje namjestio ovdje benzin ili tako nešto da sam vidjela. Pogledat ću još jednom. U svakom slučaju, prihvatili smo tvoju sugestiju. Prijedlog, kako god hoćeš. Aleks nam je pisao, Đorđe je tu sa nama, Vukašin, Haris također priložio svoju želju za danas, pa je Dejan također tu, da vidim samo, Eldin, David. Dejan, ima stvarno, ovo je baš šareno sve, ali ajde pokušat ćemo nekako sve to da skupimo na jedno mjesto pa da napravimo jednu totalnu šarenicu, ajde zašto da ne, rock'n'roll petak može da posluži i za takve stvari. Nego ja bih do još jedne premijere, dakle Stonesi nisu jedini starci koji odbijaju da odu u penziju i da prepuste binu klincima. Prevarili ste se ako mislite da su odustali. Stiže nam nova muzika od nikog drugog do legendarne britanske hard rock institucije koja se zove Deep Purple. Njihovi apetiti su zaista veliki, a to potvrđuje i novi single koji se zove Guilt Tripping. To je već treća pjesma sa njihovog predstojećeg, pazite sad, 24. studijskog albuma koji se zove Splat. Album zvanično izlazi 3. jula, dakle eto ih već sljedeće sedmice, ali vam moram pročitati šta je u stvari pjevač Ian Gillan rekao, o čemu se u stvari radi u ovoj pjesmi, i odmah da vam kažem, nećete ih prepoznati ni na prvu ni na drugu. Kažu da je to čista genijalnost, kaže da je pjesma takva da donosi potpuno bizarnu zamisao, razgovor između Boga i Charlesa Darwina. Sjednu ljudi, otvore pivo i onako usput razmišljaju o tome kako stvari na zemlji uopšte nisu ispale onako kako su planirali. Shvatate pointu. To vam je taj vrhunski cinični britanski humor. Bog i Darwin piju pivo i gledaju ovaj naš reality program sa planete i krste se. Genijalno. Pjesma... Kako je pjesma uopšte nastala, kaže sam Gillan, ušao u studio, muzika kreće, ja nemam nikakav tekst, ni jednu jedinu riječ, šta radim, jednostavno sam počeo da vičem, bilo je to čisto zadovoljstvo, i onda je dodao stvar koja savršeno opisuje šta znači biti rock ikona, kaže: običao sam sebi kada sam imao 40 godina da ću prestati da vrištim do 60. Sad imam preko 70, gledam unazad i pitam se šta bi sa tim obećanjem. Eto, To vam je to, ljudi, čovjek ima 80 godina i još uvijek ulazi u studio da vrišti pred mikrofonom, i to radi bolje nego većina ljudi koji su 3 puta mlađi od njega. To se ne nauči, s tim se jednostavno rodiš. Dakle, evo ih u nastavku programa Deep Purple, 3. njihov single sa predstojećeg albuma Guilt Tripping. Rekoh, nećete ih prepoznati ni na prvu ni na drugu, na 3. već možda da.

0: Vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum, vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti, specijalizovana vijeća takozvano Kosova u Hagu i dalje ostaju pri roku da do 20. jula izreknu presudu bivšim liderima zločinačke OVK. Bivši lideri terorističke organizacije OVK, Hašim Tači, Kadri Veseli, Jakup Krasnići i Recep Seljimi, nalaze se u Hagu od novembra 2020. godine pod optužbama za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4300 ljudi povrijeđeno, ovo izjavio ministar zdravlja Carlos Alvarado. Ukupno 45527 ljudi uvršteno je na spisak nestalih koji je nakon zemljotresa objavila internet stranica Venecuela te traži. Zemljotres jačine 7,5 i 7,2 stepena po Richteru pogodili su Venecuelu tokom noći između srijede i četvrtka. Američki geološki zavod saopštio je da je riječ o rijetkoj pojavi poznatoj kao dublet, odnosno dvostruki zemljotres. Poslije ova dva potresa zabilježeno je najmanje 138 naknadnih zemljotresa. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, obustavljen je vazdušni i željeznički saobraćaj kao i nastava u školama. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana Kazem Garibabadi izjavio je da je bezbjedan prolaz kroz Ormuski Moreuz ne može biti garantovan bez koordinacije sa Teheranom. Libanski predsjednik Joseph Aoun pozdravio je napore Francuske i Italije da uspostave multinacionalnu koaliciju koja bi naslijedila mirovne snage Ujedinjenih nacija u njegovoj zemlji, čiji mandat ističe krajem godine. Teheran tvrdi da američko vojno prisustvo u regionu predstavlja teret za bliskoistočne zemlje. Američki državni sekretar Marco Rubio poručio je poslije sastanka sa ministrima Savjeta za saradnju zemalja Zaliva da Sjedinjene Države ostaju čvrsto posvećene bezbjednosti svojih saveznika. Generalni sekretar Hezbolaha Naim Kasem smatra da Izrael mora bezuslovno napustiti Liban. Pregovori između Izraela i Libana u Washingtonu kojem su posredovale Sjedinjene Države, a koji su trebalo da se završe sinoć, bit će nastavljeni za još jedan dan. Pregovori su bili usmjereni na to da izraelske snage predaju dio teritorije koju su okupirale libanskoj vojsci. Zamjenik komandanta ukrajinskog puka bespilotnih sistema Kraken izjavio je da bi Ukrajina mogla da gađa centre donošenja odluka u Bjelorusiji ukoliko Rusija zajedno sa bjeloruskim snagama pokuša novu ofanzivu preko bjeloruske teritorije. Ruske vazduhoplovne snage bombardovale su ukrajinske baze i centre za kontrolu dronova u Donjeckoj Narodnoj Republici, Dnjepropetrovskoj i Sumskoj oblasti, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Sedam osoba je povrijeđeno u ruskom vazdušnom napadu na Zaporožje. Došlo je do požara, a oštećena su skladišta i poslovna zgrada. Ukrajina je tokom noći u okviru masovnog talasa napada bespilotnim letjelicama drugi put za dvije nedelje gađala hemijsku fabriku u ruskoj Tulskoj oblasti, objavili su ruski i ukrajinski telegram kanali.

0: najbolji teniser svih vremena i sedmostruki šampion Wimbledona, Novak Đoković saznao imena potencijalnih rivala na trećem Grand Slamu u sezoni. Trenutno osmi teniser svijeta, a sedmi nosilac, pohod na osmi trofej Wimbledona kreće protiv Kineza Yibing Wua. Potencijalni rival u drugom kolu bit će Grk Stefanos Tsitsipas, a Novaku se u trećem kolu nazire duel sa Francuzom Arturom Rinderknechtom. Kada je riječ o onim glavnim konkurentima, susret Novaka i Janika Sinera moguć je u polufinalu. Danas se u sklopu svjetskog prvenstva u fudbalu, koji se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama, igra 6 mečeva. U okviru grupe I dvije utakmice počinju u 21 čas. Norveška i Francuska igraće u Bostonu, a Senegal i Irak u Torontu. U 2 časa iza ponoći u okviru H grupe sastaju se Zelenortska ostrva i Saudijska Arabija u Houstonu, a Urugvaj i Španija u Guadalajari. Egipat i Iran će u Sjetlu od 5 ujutru igrati utakmicu grupe G. U istom terminu i u istoj grupi u Vancouveru susreću se Novi Zeland i Belgija. Ono što je posebno zanimljivo, zbog novih FIFA-inih pravila o međusobnom omjeru, prvi put u istoriji svjetskih prvenstava mogli bismo vidjeti dvije reprezentacije koje će aktivno željeti da izgube utakmicu. U susretu Austrije i Alžira obje selekcije već su osigurale plasman dalje nakon pobjeda nad Jordanom, zahvaljujući novim pravilima o međusobnom omjeru. Međutim, drugoplasirana reprezentacija iz grupe J igraće protiv Španije, dok će treće plasirana najvjerovatnije igrati protiv Švajcarske. Jasno je da niko ne želi naletjeti na Španiju, pa će Austrija nastojati da izgubi i padne na treće mjesto, dok će Alžiru odgovarati remi ili poraz kako bi ostao treći. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 78. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Trebinju 32, u Doboju, Prijedoru, Tuzli i Zenici 33, u Bijeljini i Neumu 34, a u Mostaru 38 stepeni. U Bosni i Hercegovini od sutra je na snazi narandžasto upozorenje zbog visoke temperature koje će biti između 33 i 40 stepeni. Upozorenje se odnosi na period od subote do utorka od 27. do 30. juna, u periodu od 11 do 17 časova. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo treba da bude spremno na visoku temperaturu koja može dovesti do zdravstvenih rizika kod ugroženih osoba, starijih i vrlo mladih. A Republički hidrometeorološki zavod Srbije upalio je također narandžasti meteo alarm i objavio upozorenje za područje Srbije na veoma visoke temperature između 35 i 39 stepeni u periodu od danas do četvrtka 2. jula. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana uz postepeno na oblačenje, ponegdje u centralnim područjima i Podrinju mogući su kratkotrajni pljuskovi. Sutra, dakle subota, kada je u pitanju vremenska prognoza, pretežno sunčano, temperature jako visoke, jutarnje od 15 do 23, a dnevne od 31 do 37, ponegdje i do 39 stepeni.

0: Svinjska plečka bez kosti 5,95. Lubenica kilogram 0,85. Porodični sladoled Forte 4,99. Kafa Anitori 500 grama 8,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena kilogram 0,85, lubenica kilogram 1 kg, jaja 30 komada M klasa 7,95, juneća kobasica blaga i ljuta kilogram 7,95. Više na robot.ba.
2: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti.

0: Uno, do, one, two, three, četiri.
1: Rock and roll, Big Petak.

0: Svjetsko fudbalsko prvenstvo.
1: We are ready.
0: Kanada, Sjedinjene Američke Države i Meksiko od 11. juna do 19. jula.
2: Da, večeras nas na svjetskom prvenstvu čeka pravi fudbalski maraton, 6 utakmica raspoređenih od 21 čas pa sve do 5 ujutru, tako da će ljubitelji fudbala imati razloga da ostanu budni ili da se probude ranije nego što bi im ljekar preporučio. U grupi I od 21:00 igraju Norveška i Francuska u Bostonu, dok će se u isto vrijeme u Torontu sastati Senegal i Irak. Poslije dva kola Francuska i Norveška imaju po 6 bodova, pa će njihov međusobni duel odlučiti ko će proći kao prvoplasirani, dok Senegal i Irak igraju za čast i eventualnu šansu da se domognu trećeg mjesta. Od 2 sata iza ponoći na teren izlazi grupa H. U Houstonu se sastaju Zelenortska ostrava i Saudijska Arabija, dok će u Guadalajari snage odmeriti Urugvaj i Španija. Upravo će taj duel privući najviše pažnje, jer obje reprezentacije imaju kvalitet za visok plasman i žele izbjeći komplikacije u završnici grupne faze. Za one kojima ni to nije dovoljno, od 5 ujutru igra se i posljednji termin. U Sijetlu će se sastati Egipat i Iran, dok će u Vancouveru igrati Novi Zeland i Belgija. To su utakmice grupe G i mogle bi biti značajnog uticaja na konačni rasplet u toj grupi. A dok jedni tek pokušavaju da izbore prolaz dalje, u Ekvadoru je već počelo slavlje kakvo se ne viđa često. Predsjednik zemlje Daniel Noboa proglasio je današnji petak državnim praznikom nakon istorijskog plasmana reprezentacije u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Povod je velika pobjeda Ekvadora nad Njemačkom rezultatom 2-1. Tim triumfom Ekvador je osvojio 4 boda i završio kao treći u grupi E sa dovoljno uspješan da se nađe među najboljim trećeplasiranim reprezentacijama i plasira se u nokaut fazu. Noboa je čestitao igračima i stručnom štabu, naglasivši da su uprkos kritikama i teškom periodu kroz koji su prolazili uspjeli da obraduju cijelu naciju, i to je možda najbolji podsjetnik da u fudbalu nekad jedna utakmica može da promijeni raspoloženje cijele države. Negdje se poslije pobjede ide na piće, negdje predsjednik kaže, znate šta, aj danas niko ne radi. To je prilično ozbiljan kompliment za jednu fudbalsku reprezentaciju. Molim lijepo.

0: da vam uvuče svu onu sparinu u kuće, ili ne daj Bože da vam pokvari planove ako ste krenuli negdje bez kišobrana. Dakle, danas imamo sve i sunce i oblake i mogućnost da negdje provališ blokadu od sparine sa onim kratkim pljuskovima i tako dalje. Temperature trenutno na zavidnom nivou, da tako kažem, s obzirom da nam je još uvijek juni mjesec, 34 je u Banja Luci, vazdušni pritisak 1000 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 29, u Trebinju 32, Doboj, Prijedor, Tuzla, Zenica, svi po 33, Bijeljina i Neum 34, Mostar 38 stepeni. E sad prelazimo na ono što nas čeka narednih nekoliko dana, odnosno naredna 3-4 dana. Od sutra je u cijeloj Bosni i Hercegovini na snazi narančasto upozorenje zbog nesnosnih temperatura koje će se kretati između 33 i 40 stepeni. Zvanično alarm važi od subote pa sve do utorka, dakle od 27. do 30. juna, i to u onom najkritičnijem periodu dana, od 11 časova prije podne do 17 časova, dakle do 5 popodne. Svjetska meteorološka organizacija je jasna, budite spremni jer ovo donosi ozbiljne zdravstvene rizike za ugrožene grupe, prije svega za starije ljude i za malu djecu, i nemojte da mislite da je komšijama išta bolje. Republički hidrometeorološki zavod Srbije je također upalio narančasti meteo alarm. Kod njih će pakao trajati čak do četvrtka 2. jula sa temperaturama između 35 i 39 stepeni. Znači, cijeli region se pretvara u rernu. Sada pogledamo zvaničnu trodnevnu prognozu, čisto da znate šta vas čeka iz dana u dan. U subotu, dakle sutra 27. juna, biće pretežno sunčano, jutro će biti još nekako podnošljivo između 15 i 23 stepena, ali dnevni maksimum je to će ići između 31 i 37. U nedjelju 28. juna nastavlja se isti scenario, samo stepen više, jutarnje temperature od 15 do 24, a najviša dnevna skače na brutalnih 33 do 39 stepeni. U ponedjeljak, bukvalno prepisano vrijeme od nedjelje, sunčano, ujutro od 16 do 20, a preko dana ponovo će da upekne između 33 i 39. Ljudi, logika je prosta, ako ne morate da izlazite iz kuće između 11 i 17 časova, nemojte, navucite roletne, sipajte hladnu vodu i provjerite kako su vam roditelji, bake i djedovi. Niko nije jači od 40 stepeni na asfaltu.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
4: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Žilet 13,95. Peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50. Gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
7: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
6: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
7: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji šoping po sniženim cijenama u Delta Planetu.

0: Supernova.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
2: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: sreću.
1: Srce kuca. Srce ne kuca poruke, ali ih šalje i prima. Ponekad poruka od srca može biti vrlo ozbiljna i upozoravajuća. Pošaljite poruku svom srcu da mislite na njega. Uzmite Bospirin Protect, efikasan i siguran lijek za dugotrajnu primjenu koji dokazano sprečava ponavljanje srčanog i moždanog udara. Pošaljite srcu poruku. Bospirin Protect čuva srce, ali i želudac. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
3: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
2: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
3: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženju. Ženim cijenama u Delta Planetu.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super cijena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 km. Jaja 30 komada, M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta, kilogram 7,95. Više na robot.ba.
1: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uljepšajte svoje slavlje, prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona organizuje sve vrste svečanosti, rođendane, krštenja, svadbe i druge jubileje u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Pozovite nas 051-214-214. Restoran Zona.

0: Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Click, klikom do kredita.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053 206 170.

0: Delta Planet Shopping Weekend od 26. do 28. juna.
1: Tri dana nevjerovatnih sniženja, akcija i popusta u više od 100 radnji u Delta Planetu.
0: Ne propustite sniženja do 50% i spremni dočekajte ljeto.
1: Ovaj vikend od 9 do 21 sat rezervišite za najbolji shopping po sniženim cijenama u Delta Planetu.
2: Uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.

0: Bow on to you too.
1: Uno, do, one, two, three, četiri.
2: Petak je.

0: yeah.
1: Stay tuned for more rock and roll.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Harika broj 1, naravno, grupa B-52s. Harika broj 2, grupa U2.